0: Ibuendia mwune mela mwucho girula makako kwa wanke sinogi ibuwezwe na berage na nketabu Wednesday abali rino mwa isi ya fopukabu ni riabuo nisi maburu kwa hiyuri na libo na malite girisi ya koko ndibara kwa wana kukanya taa. Onyisi ya latinibu ihiwela utuota wike maka nje ebola newe potai hei ruru ijirina iriri maka abwego mkono do bata bata abure nebo oti na kubi ebubo nobu hako sasiri utupati lebo ahotakwala na okurokbo nkihu na kwangaramega dubua ni motu imo burodi na state abia makie chimechi nkendi chief na yabu imo obodo akoko ndia na ndi ozo ka inge wetarage ndi jingugu akoko aga tohe ya bo
1: Clinton Obidaya
0: na mu nwem ezine mmado wuchasi ntige nkoma ka inwe ike gira akoko ndia nuju

0: to go over there for Nigeria. Ndina emebia emebia karika ndina emendozi. Okwiri. Onye isi ala oga akwa akwa akwa mba. Onye isi ala mwe ike na achi idosi edosi. Ndi nye na eno na akwa mwaburu ndi mmebi. Nye ponye aja na gare. Kando na achi we si na omari nye ono eme. Omari achi. Utu akodi kwa ndi governors. Ha mwe ike na akwa mbo elu olo. Ndi bwana hao kiri kiri. Onye ponye aja na gare. Kandi state ono achi we si na omari nye ono eme. Omari ya winye na na atu ni ilu. Kurobia tibe ede kwa mwa. Onye ka oga akazi mwa.
1: Otu ahu kadio akabukwa n'ogibweze n'nyimba na 4.3 FM na Labaka Impasa ihe oge ya ruru gbo.

0: nde madagadala no wa ebegla chiwa kwa chiwa ana gwa kwa gyo dede chide buda mom ne igbale gugin koma koma
1: hello hello
2: eyi ama
0: nde wa
2: awo igugwana afanya
0: nde wa ikuku
3: gana afanya nde wa
2: gora mo oge wanne nga ase oto wa chere wo oto si adin
0: adimma anga koroge ya
2: ah
0: ya gazie nde won de wo adimma dede bujo sim na mko potoro ya egu nworio e gotala e mase ma choro do egu nworio kege dede m ibujo mana ho ehe mase ma choro do ke warrior special imo imo neka na po warrior
3: special
0: ehe agama seka m nko potoro ya dede bujo ko nwike gba ya gba n'oge na adiganye ugbu a ye nwike daba daba ehe kam chota egu warrior special ma korea adeka egu warrior special la chawe gba mpuga e wala kam lekwe mam nga hu ya aha ah na me kam de ya koporo dede bujo ngwa dede bujo ega gba nku ugbu a

0: Atu anho kadiyo. Ejimna kana dede ebujo ebo ala ya nkoma nkoma. Dada biati yo, dada biati sina ya chokura na ebo egu Kristi Eshiana. Yena wata. Ose ya chore ebo egu Kristi Eshiana. Kupo kwa nukte tanonona. Mwa.
1: Nduba ya enwe nzuko. Oyenu ya kolibe yo. Nuba yuna biala. Ibo kwenu. Ibo kwenu. Kwezwemu.

0: Kone kani mehirono zama halo. Aha pola bale ake bwa chiri. Emao kwa hiyo mireno, iya na CCTV ya waba kwa ruru. Mwana mwaka ya mweno gaya. Halo.
1: Aha. Mazi tuinten, eni ya mawo.
0: Eni ya manye kiketo timere.
1: Ado mmao, wa mwami ya bumna.
0: Mwami ya bum, awa bum neme.
1: Yes,
0: Deo.
1: So ya bulo wu umbo no bulo no bi na adene ewele so ya me lua nyala obu no wu kwa lezo mwiki chata pinchanto wu ni kumi tadebe kia ma oto eba oga kama oga ye wu oto oma ya kama kwenye ewele
0: kika
1: omwe ni kebo na wangu ata ya diwa chata nina
0: otuwa
1: anem kwenye ewele
0: Oh, the man, they will, ya gasere ke mommy or boom. Kebo kamuka, rimegi de panunya kaya docha, papu no lano hasege gagazuro. You go on your boobe ke. CCTV rea. Jota kokurunea. Kilewe de onyana bi rega. Mawode oke mawkwano.